Tabo folo polka minki efisika uma. Mati ay mati awala tomo chiriso bolo mina ka chiriso bolo mina. Kabla siawo kuna. Ana matike wo barka bonya. Mati ka dugu dao mati ka dugu da yela chirisi ye. Atokote na tunu. Mati ba fe ye ko. Ni ye wele etokola. Esta ko kela Yakuba ani akala tumule Israel kosan. Nele ye togo wele. Ali kasoro etuma wolo fola. Etuma ni lo. Ne kelen pele ye mati ye. Ala dogo te ne ko. Ne ye kye siri hali kasoro emane lo. Wasa koron fe mogo o telfe mogo o ka ilo. Fenti sise kateme ko. Sangunan na dajele kisiba kana. Kabo sanga bala. Kaba tangi ba kono eko sangi amati alaka kuma ne benye ala eto katando.